Kom nu med kålen. Att han stiger på fålen. Ikke det. Ikke bedre kålpitt.